0: Podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
1: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Hörni,
4: undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar!
5: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
5: Men, ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
9: Det funkar inte här.
10: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
9: Men
10: vi är hemskt ledsna.
9: Ja.
10: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
11: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
12: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
14: Skärgårdsradion.
15: Svenska favoriter.
14: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
16: Jag vill se ett ljus.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Man åker båt och sen lyssnar man lite.
2: Och jag kan sjunga alla texterna.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Översikt. En högtrycksrygg sträcker sig från Västeuropa upp över brittiska öarna. Över Ryssland finns ett omfattande lågtryck och över mellersta Skandinavien passerar ett mindre lågtryck österut. Örskär söderarm. Förmiddag sydost 58 meter per sekund, växlande molnighet 9 grader. Eftermiddag sydost 68, växlande molnighet 10. Kväll sydost, vridande till nordost 2-6, halvklart 10. Söderarm Sandhamn. Förmiddag syd 2-7, växlande molnighet 12. Eftermiddag sydost 4-6, växlande molnighet 12. Kväll sydost, vridande till nord 1-3, halvklart 12. Sandhamn Landsort. Förmiddag sydost 4-5, växlande molnighet 13. Eftermiddag sydost 3-5, växlande molnighet 13. Kväll sydost, vridande till nord 1-3, halvklart 12. Nidingen Måseskär. Förmiddag väst 7-8, mulet 14. Eftermiddag väst 8-10.